Ostavili smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen,